0: 20万巴勒斯坦人将无法获得关键援助。
1: Since October 2023, the intensified settler violence, prolonged and escalating Israeli military operations, severe movement restrictions, demolitions, and widespread displacement in the West Bank have eroded Palestinian livelihoods and contributed to increased food insecurity. A broader crippling economic crisis is pushing people to breaking point.
0: 休斯当天还表示，由于资金短缺，该机构也不得不缩减其在加沙地带的援助规模，导致加沙本已严峻的人道主义形势雪上加霜。他呼吁国际社会伸出援手，以避免针对加沙以及约旦河西岸人道主义援助的进一步缩减。
2: 据美国消费者新闻与商业频道报道，美联储理事迈克尔·巴尔9月1号表示，如果通胀没有出现得到充分缓解的情况，就应该果断采取行动提高利率。而当前美国的通胀水平仍然过高。他表示，如果通货膨胀得不到缓解，他准备支持美联储加息。美联储计划于9月中旬举行议息会议。
3: 9月1号，俄罗斯外交部发言人在记者会上表示，针对日本和美国等国近期计划举行的联合军演，俄外交部已向日本驻俄大使馆提出交涉。
0: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方已明确告知日方，在俄罗斯东部边界附近进行挑衅性军事活动是绝对不可接受的。同时，俄方就相关演习计划动用低风中导系统发出警告。
4: Посольству было четко обозначено, что размещение данного вида вооружений на территории Японии, в том числе под предлогом военных учений,абсолютно неприемлемо, поскольку это создает угрозу безопасности России. Предупредили о компенсирующих контрмерах со стороны Москвы, направленных на обеспечение должного уровня национальной безопасности.
0: 据报道，日本、美国、澳大利亚计划于9月8号至24号在北海道以及靠近俄罗斯联邦边境地区举行联合演习。演习期间将使用美国低风中导系统。
2: 8月31号，日本防卫省公布的2027财年预算案的概算要求中，申请预算总额为88908亿日元，约合3736亿元人民币，为历史最高水平。日本东亚共同体研究所所长孙奇祥表示，日本当前推进扩军备武和大规模财政扩张的做法值得警惕。
5: 近期，日本海上自卫队宙斯盾驱逐舰“鸟海号”完成美国制战斧巡航导弹可发射化改装，于8月30号返回日本长崎县。日本防卫省计划在下一财年之前，以约1694亿日元采购最多400枚战斧巡航导弹。此外，防卫省还计划对海上自卫队另外七艘宙斯盾驱逐舰实施同样的改装，八艘舰艇的相关改装费用合计约1104亿日元。孙奇祥表示，此番动向意味着日本防卫政策正发生明显变化，其影响已超出传统专守防卫框架。
6: まず言えることは、トマホークっていうのは攻撃型なんですね。ということですから。日本の戦略が自分の国土を守る方から攻撃型に参加するという変化なんですよね。
5: 日本防卫省申请的预算中不仅包括购买引入防卫武器装备，也包含扶持日本国内军工防卫产业发展等内容。孙奇祥表示，大量购买军备，持续发展军工防卫产业是危险的信号。
6: 国を発展させるためには国防じゃなくて民事でもって世界に行く。だけどこの力が今日本にはなくなってるということが非常に重要なポイントだと思います。軍需産業は紛争を望みますから、ね、そうすると平和への努力というものが国全体で行わなくなってくるということが非常に危険だと思います。
5: 孙奇祥还表示，日本长期面临财政赤字和政府债务规模不断扩大的问题，而当前经济增长依然缺乏足够动力。在大量财政支出依赖发行国债支撑的情况下，如果支出规模继续膨胀，未来财政负担可能进一步加重。
6: 負担、金利が出てくるんですよね。これがこれから非常に大きくなります。ということになると。 そんなに税金

0: の収入が増えるわけじゃありませんから、どんどんどんどん金利負担が増えてしまってくるということですから、まあ、将来多分、社会保障こういうところも削らなきゃいけない、新しい政策を打ち出せるではなくて従来やってたところも減らさなきゃいけない、こういう状況が必ず来ます。
1: 您正在收看的是朝闻天下。